0: Ahai, tai me da sin nak sao tamanga suri kharuti kutu sak sao ne amman. Suri tan na li tia ve puti unika nga imma ka kayu sidwa yang kai nak tu golo ilanga ui ku gi nyak tang na o kai sai kanu nya pakak. Ta na unika lo ma suri. Matu me nga ai pakak ne u mi chanu ai pakak du na khanu. Ang khati gi tia se mak tang ka wa gu ni ilanga ni. Ta no ko ju ya ko yu sia atros me yu min to taman no pim ma yum mat ta no tu sa un ka kan ne kan yang sun yang mat a sia ne un ka to kan na ko so kan yang me ja wa tia ko
1: ai ya te ma pilinga te ti na ro ko yo ro se mang in mata te ma ta ma kwa yo se ma ju ti ko ro ya ta ko won ni ni pin ni tu sa no ni pi ga tu sam ne ring sa ro wa Asiuni pingi tu sial tu gitu sama mata. Tapi mata tu sok tau orang yang bijak orang uang tu sial je mangi tau orang orang orang ni pika. Tapi makununga makut tu kurunu ni pilih orang mah. Ia kau je macam jadi sial wajak tu mi. Tu sial macam wajak tu mi tu. Tapi mana ni pilih tapi makku amit sial ni pilih wajah harwat tu mah. Tu sial macam ka kerana dia kau je makakin. Tujuh mangi cakar kau ni mangi miyak. Unika cakar tu jatuh baru baru waktu ngah mangi cakar tu. Unika kalau tu ubang esuan cakar tu unni ping karwal tu. Tama makuk tu kurun tama kuah kau sih jaga. Isu tangi tu makuah umbara waktu mang matari. Nanti kat depan. Kisi makwa iki taro tu nak katangi tu, perun nak perlu tu, makwa atau kon nak tu inatya. Kisu tu inatya, oh mayu bini, iki nang itu, kanga tu inat kena katang yang inatta, nama ni pekar luta. Tapi mau kalau jauh pada kata, tama cerita makwa kalau dijuti kena cepat deka. Atau kon nak tu, iki taro tu nak katangi tu. Tapi macam mana saya tak kacau tinggal itu. Isu kangen nama lihat mak kuat macam picture tu mata. Allah mak kuat tu aja kuri. Oh tu nalu kuat mak kuat tu. Kaki sisi malu kita bunga kaki sisi malu kita. Papa tahu orang semang mion. Oh kuat isu ngamun ilasai. Igi tahu tali makin jadi. Tak kuat pituar kami ini. Kalau nak tahu rujukan milih mana. Pekangin nami. Mana rasa sangat tua rute tahu nak keluar tu kan? Tama kuat tosuri, kanu itu tahu baru tu. Tu sama jauh yang kami mata, yang lo datang ni ilu dicinyo tama jauh ni kari baka. Tapi mah, kau je mah jauh je mah mata. Tama kuat unik kari rujak tak kami suara mata. Tapi mah. Atau kaya kartu lu, atau kaya kangit dulu. Tu sama ya kaya kartu. Ima itu kaya kangit dulu. Amaru ima itu kaya kartu. Tama ku kanu tu ingat ya. Amaru ku ya sokru ya parau semangat. Tama kalau nani lipingu aku dicaru mimpi tak kangit kerawat dulu. Asal kata dulu dulu pengasih aku asuh nak pertama nak ku bagi parau semangat ku. Mesuaya kasungwa, cara ya kasungwa. Tama ku dua bini, cara nasib mak berau semang mika mak. Tapi masak tu kan dia tu kurumi mak, unukan lah. Berkatau yang mana kum, tapi aku biasa kata dia kata lu si, cara ya kata si lu cara bagi lu bi. Amalu ini sini tua, ubat ini tua ngada aku jauh berau semangin mika ta. Asih bulu mak ku. Kanu piyun na tiang itu isu magi balugi. Mana di tay me bisau yun na tu enyu gaya garo roman. Kisah ni tay enyu kita kuro tilu tay mau kalau jawab aju kata. Ima magi jawab kalau jawab aju jugu. Inya tu kanu gupura gaya kata kau binga roni anil jugu. Ubaroni okalu binga anil milugu. Ina talu guru makua kulikungi. Osu kagaro gaya ngita kau jisartugi. Tämä kuori pitää kangi toruutuukaroan. Tämä on ikäärin mielekkä. Tuossa oma joutui näkojakka. Asuttaujaajunneet kaluattelukin. Teikkoa. Ilmoutavullu, iluli vullu. исумақаттараама та имаалликкуаке қаттартувиниугами тамадда уникаариаоқаттарпу питақангитторулуяақалуартиллугу тема тучаамақаттараагатиуникаагасуттунга чуриуникаасақаруартунга қанукканне уникаарнеасамаана налоқулуяртунга ананакку има кавиман мегакки окечагаруртиллугу инунасуаппараорту оккунасуаппараорту убагуллитей канаарпут юминунақарлута кавиварартимаммигама тайнанеақо неақоавинаарунни арбиунеақоавинингинни сауниалуннилу туримавиниккунни сауниалиарулартимамма тайка нақаммақараасимаммигатта таймаа туримаарунниллу канақаорхута тайнерунеақоавинеқуру қаулимаруангуаақпараасимагакку таунуа қаммасилиут симакканнэртоқулу уатиттинну аникурумма таанна қақасақарпеқулугилассақатанга санангуагакку вигиллуниуллу пуугилаарсимаммагу таанна пиугилаарсимаммигакку тайма уникаарива ажорнартуттақармангаалли укуақа ажорсарами има тамакку атортитава имаалли исумагиннагу пиугиллугули питақангиммалли кисуттартақангимма таймаатта опи тамакку ааққигу тигиаавуттувиниугуруат маанналлеқиюриалуувайунгимман тайма фехарасуарулуя палаортут иле уванганттор тайма пеқалуақаалуттиннаги атоқатаусимагалаамигама таматуминга канувилиоқулуиарнимма қувиагилуарпаккакку укиассаакку иллутаарасоқулуиарнер има тупеқарлута уннуаккуни лассуттуалулаорлуни уллуулераанга оққусиликулуваллуни иджулиоқулуиарлута асиани силами аггааярнангиннигани мерсортурпаллугу тамакку қувиагивакка аторпалаарсимагакки маанна атунгиттиалертақалуакка эққаумаллуги қувианарқуйиювиниоқаттартут тайкку тайма сивуллигу атоқаттарнерма тасивулериапунилаа тайма қаужимагакки тамакку қувиагивакпакка маанна иллуқартитауттиартуалуллута оққуйуми титауттиартугун имерпуллуқамагиауттиартук исутуинне пигалуартиллуги эқиангоққуйиллунга ангеқарсеққуйивакивунга тайчимунга кисуксақаттиангинниалуувалаортумун таманна тайма атунгааллугу сиаққасактуалуулун малули пеққуйиқаттулаарсимангиннама таппақанеқиқулуллаарпаккума оққуйумиқулуллаарпаккумалу таақкуангуйуксаујут питақаттиангиттумили имаана сананасоқулуулериакса увиагинерсериммариккакку тайма инуусеқарулуйарпалау қаттайла алианаагиллуги кисутуинна табару исигаппу асиссақангима такамиппу қуараалуугалуартиллуги уллаақкуатиллуги панерпеқаттиартиннаги тап атортерлуги оққуусиллути казяақиннериппаммилакка тамаккуа тайма атурпалаортакка мааннайла атуджааюннеэқалуарлуги тусиомалиауттиннасуартакка панертивиссартақартиннагули оққуйуиннакулумми ипалаорсимангиннатта илаоқаттарлумгалули тайма фивалаорсимагама синиттернеарлунилу макуакамииллу пуалуллу қаусертиллуги панертивиссақангиллуни аллинериау атаануоққангаарлуги акисиуллунни атаануоққангаарлуги тайма таба уллаакку аумаюниллу оққуйуниллу атиннариллуни эққуммарлуни панерлутиллу тайма фивалаорсимагатта аллааллунни қитунгуақарлунга има оққуунгилуартоқулууқаттартиллугу ауллахсимақатауллунгалу нангеқартиттипалаорсимаммигама таймеэқулиаувакама натсиакулунни туттуқаямиллу нангеқаралуақиллути табунг аллинерму қуисилуартааллиманасуннерму табба ниуарлуги пукаяамун тайма қуисимаяую қаусертун пукаяақулунму ниуарлуги тилутторлуги табба салуареакиттукулуулеқаттартун тайма таба қаусиунгиттуну иннарнеақиллуни тааккуа панеппата тайма илеққусеқарулуя палаорсимагатта таббунгауникааннертунгали уникаасиақули дюмикалаорама
2: From CBC News, The World This Hour, I'm Neil Kumar. Three Canadians are self-isolating as a result of the hantavirus outbreak on a Dutch cruise ship. Four Canadians are still on board the ship, which will dock this weekend. Health officials are scrambling to stop the virus from spreading further while also trying to reassure the public. Chris Brown reports.
3: I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2.
4: It's hard not to immediately think of COVID with the worrying outbreak of another deadly virus that's jumped from animals to humans. But the World Health Organization's top pandemic preparedness official, Maria von Kerkhoff, says the risk in this situation is low.
3: This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship.
4: This strain of hantavirus, known as the Andes virus, is typically found in South America. It can jump from rodents to people through droppings. And then, in rare cases, it can be transmitted between people who have close contact. WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus says the strain also has a long incubation period, up to 6 weeks.
5: It's possible that more cases may be reported.
4: Four Canadians remain on the ship. Van Kerkhoff says Canada is among more than a dozen countries now working to contain the spread. Chris Brown, CBC News, London.
2: Manitoba has declared a public health emergency because of a sharp rise in people testing positive for HIV. Officials say the situation is especially bad in Winnipeg, as well as the province's north. As Cameron McIntosh tells us, they're trying to get the word out so people can protect themselves.
6: This emergency, it's not about creating fear.
7: Rather, says Manitoba's Chief Provincial Public Health Officer, Dr. Brent Rusin, it's about raising awareness.
6: It's about acknowledging the reality.
7: Per capita, Manitoba's HIV infection rate is about 3.5 times the national average. The biggest increases in the province's north and the city of Winnipeg. Intravenous drug use, unprotected sex, homelessness, and mental health concerns all contributing.
6: So our focus is going to be on reducing new infections, improving access to care.
7: The Indigenous population, particularly women, are disproportionately affected. Indigenous health advocates say First Nations face barriers to care. Rusin says Manitoba will increase testing, step up prevention measures, and target education to groups at highest risk. Cameron McIntosh, CBC News, Winnipeg.
2: The U.S. military says it has carried out what it calls retaliatory strikes on Iran. It says Iran launched multiple missiles, drones, and small boats at 3 U.S. Navy destroyers in the Strait of Hormuz, and that its forces responded by targeting Iranian military facilities. In a statement, the military says it does not seek escalation but will protect American forces. ABC News reports U.S. President Donald Trump told them the strikes were a, quote, love tap, adding that the ceasefire is still in effect. For its part, Iranian state media also reported an exchange of fire in the strait, but says the situation is now back to normal. The U.S. Trade Court has ruled against President Donald Trump's latest 10% global tariffs. It found the across-the-board tariffs were not justified under a 1970s trade law. Small businesses had launched a legal challenge against them after the levies took effect on February 24th. They'd argued the new tariffs had attempted to sidestep the U.S. Supreme Court's decision to strike down sweeping tariffs in 2025. Those had been imposed under Trump's International Emergencies Economic Powers Act. In Sudbury, Ontario, public health officials are advising residents to boil their water. Dr. Emily Groot is the associate medical officer with the city's health unit. She says testing found what's known as total coliform bacteria in the water.
8: They're not generally harmful to health, but what they do suggest is there's some issue that we need to understand better and ensure that the water is safe before people go back to drinking.
2: Groot says the advisory is precautionary and there is no sign of illness in the community. Bottled water sold out in many shops within hours, and some stores are limiting how much people can buy. And that is The World This Hour. For CBC News, I'm Neil Kumar.